Organizácie poskytujúce pomoc ženám zažívajúcim násilie žiadajú systémové zmeny. Asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární vyzýva na zvýšenú opatrnosť pri vode. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Organizácie poskytujúce špecializované podporné služby pre ženy zažívajúce násilie vyzvali štátne inštitúcie na prijatie bezodkladných opatrení na posilnenie ochrany žien a ich detí. Impulzom k tejto iniciatíve je nedávna vražda ženy, ku ktorej došlo po prepustení jej manžela z väzby. Apelujú preto na otvorenú odbornú spoluprácu medzi štátnymi inštitúciami a špecializovanými službami, umožňujúcu zreformovať súčasný systém. Košické mestské zastupiteľstvo na svojom utorkovom mimoriadnom rokovaní určilo volebné obvody pre jesenné voľby do orgánov samosprávy. Košičania tak ponovom budú voliť dokopy 51 poslancov v 14 volebných obvodoch. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární apeluje v súvislosti s pretrvávajúcimi vysokými teplotami a so zvýšenou návštevnosťou vodných plôch na väčšiu opatrnosť pri vode. Dôležité je podľa asociácie nevstupovať prudko do studenej vody po dlhom pobyte na slnku. Takisto nepreceňovať svoje plavecké schopnosti. Ani druhej polovici slovenského záchranárskeho tímu sa nepodarilo v pondelok nájsť preživších po minulotýždňovom silnom zemetrasení vo Venezuele. V útorok o tom informoval hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti. Prejdime na šport. Slovenský hokejový klub HC Prešov oznámil ďalšiu mladú posilu. Do tímu útočníka Tipsport ligy prichádza bývalý slovenský juniorský reprezentant Oliver Fatú. 23-ročný obranca obliekal slovenskej najvyššej súťaži dres Zvolena, Nových Zámkov, Slovana Bratislava a Nitry.

polícia vyšetruje útok na Vrátnej ulici v Košiciach, po ktorom zomrel muž. Krížovatka pri moste na ulici Jána Pavla II. V Prešove bude počas leta uzavretá. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Na Vrátnej ulici v Košiciach došlo vo štvrtok 25. júna večer ku konfliktu viacerých osôb, ktorý vyústil do útoku. Dospelý muž bodným zraneniam napokon podľahol. Ako pre TASR potvrdila Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Ilesová, polícia v tejto súvislosti vedie vyšetrovanie pre zločin zabitia. Od stredy 1. júla do 31. augusta bude v súvislosti s ďalšou etapou rekonštrukcie mesta na ulici Jána Pavla II. V Prešove úplne uzavretá križovatka ulic Škultétyho a 17. novembra. Uzávera sa dotkne vodičov, cestujúcich MHD, cyklistov aj chodcov. Súvisiace dopravné obmedzenia budú podľa mesta vo veľkej miere rovnaké ako počas prvej veľkej uzávery na prelome októbra a novembra minulého roka. Mesto podľa hovorcu Michala Hudáka realizuje túto etapu počas letných prázdnin zámerne, aby sa práce uskutočnili v období s nižšou intenzitou dopravy a obmedzenia mali čo najmenší dosah na obyvateľov. Jednotlivé obchádzkové trasy sú uvedené na web stránke mesta vrátane tras pre cyklistov. Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie v Prešove v utorok otvorilo kanceláriu Ukraine Urban Support Hub, ktorá vznikla v partnerstve s programom Organizácie spojených národov pre ľudské sídla. Nová platforma prepojí slovenské, ukrajinské a medzinárodné odborné kapacity pri podpore obnovy miest, územného plánovania a regionálneho rozvoja a prispeje k posilňovaniu európskej integrácie Ukrajiny. Prejdime na šport. Dánsky parlament vyzval Medzinárodný olympijský výbor, aby uznal Grónsko a Faerské ostrovy ako samostatné národné olympijské výbory a umožnil im štartovať na hrách pod vlastnými vlajkami.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Ústavný súd v utorok zastavil konanie v prípade zákona o meste Košice a určovania volebných obvodov, ktoré mají napadol verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Keďže parlament v júni vyhovel jeho výhradám a napadnuté ustanovenia zmenil, ombudsman svoj návrh na ústavný súd zobral späť. Hodnota 17% podielu v slovenských elektrárniach sa môže pohybovať od stoviek miliónov až po 3 miliardy eur. V utorok to na tlačovej konferencii uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková.
1: Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde 2, 3, takže aj miliarda. Uvidíme. Máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia, ale samozrejme vždy to závisí aj o tom, ako druhá strana k tomu pristúpi a ako budú jednotlivé valuácie vyzerať v tom danom časovom okamihu. To je najpodstatnejšie.
0: Cyklobusy Prešovského samosprávneho kraja vyrážajú na cesty aj toto leto. Prepoja mesta s najkrajšími prírodnými a kultúrnymi lokalitami regiónu, s Pieninským národným parkom, Tatranským národným parkom, Národným parkom Poloniny, Levockými vrchmi, Čergovom, Veľkou Domašou, Starou Ľubovňou a Bardejovom. V jednotlivých destináciách môžu cestujúci následne využiť širokú ponuku značených cyklotrás alebo sa vydať za kultúrnymi pamiatkami Prešovského kraja. Prevádzka cyklobusov potrvá počas letnej sezóny od 1. júla do 31. augusta, pričom vybrané linky budú premávať až do 30. septembra. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová. Spojené arabské emiráty oznámili, že od pondelka budú môcť ich občania opäť cestovať do Libanonu, čo bolo pre vojnu na Blízkom východe na niekoľko týždňov zakázané. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP. Španielský futbalista

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Organizácie poskytujúce pomoc ženám zažívajúcim násilie žiadajú systémové zmeny. Asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární vyzýva na zvýšenú opatrnosť pri vode. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Organizácie poskytujúce špecializované podporné služby pre ženy zažívajúce násilie vyzvali štátne inštitúcie na prijatie bezodkladných opatrení na posilnenie ochrany žien a ich detí. Impulzom k tejto iniciatíve je nedávna vražda ženy, ku ktorej došlo po prepustení jej manžela z väzby. Apelujú preto na otvorenú odbornú spoluprácu medzi štátnymi inštitúciami a špecializovanými službami, umožňujúcu zreformovať súčasný systém. Košické mestské zastupiteľstvo na svojom utorkovom mimoriadnom rokovaní určilo volebné obvody pre jesenné voľby do orgánov samosprávy. Košičania tak ponovom budú voliť dokopy 51 poslancov v 14 volebných obvodoch. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární apeluje v súvislosti s pretrvávajúcimi vysokými teplotami a so zvýšenou návštevnosťou vodných plôch na väčšiu opatrnosť pri vode. Dôležité je podľa asociácie nevstupovať prudko do studenej vody po dlhom pobyte na slnku, takisto nepreceňovať svoje plavecké schopnosti. Ani druhej polovici slovenského záchranárskeho tímu sa nepodarilo v pondelok nájsť preživších po minulotýždňovom silnom zemetrasení vo Venezuele. V utorok o tom informoval hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti. Prejdime na šport. Slovenský hokejový klub HC Prešov oznámil ďalšiu mladú posilu. Do tímu útočníka Tipsport ligy prichádza bývalý slovenský juniorský reprezentant Oliver Fatú. 23-ročný obranca obliekal slovenskej najvyššej súťaži dres Zvolena, Nových Zámkov, Slovana Bratislava a Nitry.

0: Ranné božské.
1: Krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte vaše božské Sky Rádio už od 7 rána. Opäť je tu vaša obľúbená dopoludnejšia show, alebo ak chcete Skyko s Milkým až do 11. Tu budeme pre vás zložení Dianka správy. Milky vám niečo pekné porozpráva v nových témach, nielen z východu, zo Slovenska. No a samozrejme máme kopec božskej hudby, ktorú vám namiešal tak ako vždy náš hudobný dramaturg Peťa Migáš. A tak sa máte na čo tešiť, verím, že dnes to už bude znesiteľnejšie, aj keď počasie nám hlásia síce nie už 41, ale 36. No 31 až 36 to je dnešná predpoveď, poloblačno až oblačno a pomaly sa to má vraj zvrtnúť, ochladiť, prídu aj nejaké burky z tepla a malo by to byť celkovo znesiteľnejšie, tak sa nechajme prekvapiť dnešným počasím. No a či veríte, či neveríte, máme z toho 2026. roku polovicu za sebou. Dnes máme 1. júl 2026. Meniny oslavujú Diany a to znamená, že už ideme z kopca. Začal druhý polrok tohto roka a ani nevieme ako a budú Vianoce. Čo i na to?

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: Hodín a 17 minút, to je presný čas u Sky Rádia, vy stále počúvate úvodnú hodinku Skyka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť do veľkého Šariša, pretože ten pripravuje najväčšie podujatie leta o tradíciách pohraničia, no a folklór, workshopy, aj gastrofest, to všetko vás bude čakať na Hradnom kopci. Veľký Šariš sa počas prvého júlového víkendu stane centrom hudby, folklóru, tradícií a regionálnych chutí. V sobotu 4. a nedeľu 5. júla sa v realite je Slavoj uskutoční podujatie Mesta na hranici plné hudby, ktoré spojí slovenskú a poľskú kultúru do jedného veľkého festivalu pre celé rodiny. Návštevníkov čakajú folklórne vystúpenia, koncerty, tvorivé a hudobné workshopy, gastrofest, remeselné aktivity, aj bohatý program pre detičky. Festival vzniká v rámci zahraničného projektu Interreg Poľsko-Slovensko s cieľom zachovať a pripomínať kultúrne dedičstvo pohraničných regiónov. Informáciu prinieslo mesto Veľký Šariš prostredníctvom svojho spravodajského portálu. Podľa hlavného projektového manažéra na Mestskom úrade v Veľkom Šariši Michala Miščíka nebude podujatie len o sledovaní programu z hľadiska diváka. Chceme, aby si návštevníci tradície nielen pozdreli, ale ich aj zažili na vlastnej koži. Budú si môcť vyskúšať výrobu hudobných nástrojov, naučiť sa tradičné piesne či tance a spoznať jedlá typické pre regióny na oboch stranách hranice. Nuž a počas dvoch dní sa na pódiu predstaví zhruba 20 folklórnych a hudobných zoskupení zo Slovenska a Poľska. V programe vystúpia detské folklórne súbory, spevácke skupiny, ľudové kapely, aj tanečné kolektívy. Na sobotný večer vyvrcholí koncertom skupiny Bang Band a následným ohňostrojom. Súčasťou podujatia bude aj gastrozóna s regionálnymi špecialitami, kde budú môcť návštevníci ochutnať tradičné jedlá pohraničných oblastí. Organizátori pripravujú aj tematické prezentácie o histórii gastronómie a kultúrnych zvykoch regiónu. Myslelo sa aj na najmenších návštevníkov, rodiny s deťmi sa môžu tešiť na hudobné a tvorivé dielne, animačný program, hry, maľovanie na tvár či nafukovacie atrakcie. Festival tak môže byť zaujímavým typom na víkendový výlet pre celé rodiny. Vedúca oddelenia kultúry a športu mesta Veľký Šariš Veronika Lazoriková verí, že podujatie priláka návštevníkov z celého regiónu. Veľký Šariš má dlhoročný vzťah ku kultúre a folklóru. Teší nás, že práve u nás vznikne priestor, kde sa stretnú generácie, rodiny aj partneri z poľsko-slovenského pohraničia. Veríme, že si každý nájde niečo pre seba. Tak teda príjmite pozvanie na tento festival Mesta na hranici plné hudby, ktorý sa uskutoční v sobotu 4. júla od 16.00 do 23.00 a v nedeľu 5. júla od 15. do 21. hodiny. V realite je Slavoj vo Veľkom Šariši. Podujatie je súčasťou projektu Chrániť pred zabudnutím hraničná kultúra od Grybova po Veľký Šariš. Srdečne pozývame

0: Ústavný súd v utorok zastavil konanie v prípade zákona o meste Košice a určovania volebných obvodov, ktoré v máji napadol verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Keďže parlament v júni vyhovel jeho výhradám a napadnuté ustanovenia zmenil, ombudsman svoj návrh na ústavný súd zobral späť. Hodnota 17-percentného podielu v slovenských elektrárňach sa môže pohybovať od stoviek miliónov až po 3 miliardy eur. V utorok to na tlačovej konferencii uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková.
1: Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde 2, 3, takže aj miliarda. Uvidíme. Máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia, ale samozrejme vždy to závisí aj o tom, ako druhá strana k tomu pristúpi a ako budú jednotlivé valuácie vyzerať v tom danom časovom okamihu. To je najpodstatnejšie.
0: Cyklobusy Prešovského samosprávneho kraja vyrážajú na cesty aj toto leto. Prepoja mesta s najkrajšími prírodnými a kultúrnymi lokalitami regiónu s Pieninským národným parkom, Tatranským národným parkom, Národným parkom Poloniny, Levockými vrchmi, Čergovom, Veľkou Domašou, Starou Ľubovňou a Bardejovom. V jednotlivých destináciách môžu cestujúci následne využiť širokú ponuku značených cyklotrás alebo sa vydať za kultúrnymi pamiatkami Prešovského kraja. Prevádzka cyklobusov potrvá počas letnej sezóny od 1. júla do 31. augusta, pričom vybrané linky budú premávať až do 30. septembra. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová. Spojené arabské emiráty oznámili, že od pondelka budú môcť ich občania opäť cestovať do Libanonu, čo bolo pre vojnu na Blízkom východe na niekoľko týždňov zakázané. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP. Španielský futbalista Alejandro Grimaldo prestúpil z Bayeru Leverkusen do Atletika Madrid. 30-ročný ľavý obranca pôsobil v nemeckom klube 3 sezóny, počas ktorých sa výrazne podieľal na zisku bundesligového titulu i nemeckého pohára v roku 2024. V Atletiku bude spoluhráč slovenského zadáka Davida Hanska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
4: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, Grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
0: Reklama. Počúvate Skyrádio.
5: 7 hodín a 50 minút, to je presný čas u Skyrádia. Vy stále počúvate úvodnú hodinu do poludňajšie show Skyrádia s Milkým. No ako sme, ako je našim dobrým zvykom, tak stále po 3 štvrte ideme mrknúť aj do kalendára, aby sme mali prehľad o tom, kto dnes oslavuje meniny, kto platí poldeci v robote a tak. Meniny má totiž dnes dáma s naozaj nádherným ženským menom, a to Diana, 1. júl, teda streda 1. júla 2026. patrí všetkým Diankám. Meno jirské, rímskeho pôvodu, pardon, žena, ktorá si svojou láskavosťou získa nie jedno kamenné srdce, dobrosrdečnosťou sa usiluje, aby sa každý cítil dobre, spokojne a šťastne v jej blízkosti. No ona sama býva hlboko v srdci smutná a nešťastná. Jej obavy z budúcnosti a krutosť ju dokážu trápiť dlhé mesiace. Toto svoje trápenie skrýva pod maskou, pretože nechce svojich blízkych zaťažovať. Možno aj táto jej neúprimnosť býva dôvodom, prečo jej priateľstvá nemajú dlhodobejšie trvanie. Na svojho partnera má naozaj vysoké nároky. Ako matka býva precitlivá, svoje dieťa nenechá nikdy bez dozoru. Je pod neustálým tlakom a preto jej psychika je zväčša narušená. Mala by sa naučiť oddychovať, dôverovať svojmu partnerovi, oceniť dobrý vtip a aj kritiku prijať bez tragických koncov. No a typickou menou tohto farba je vraj žltá. Tak ak máte vo svojom okolí party alebo pracovnom kolektíve, alebo nebodaj doma nejakú tú Dianku, Diušku, tak jej rozhodne zablôžete. My tak robíme práve teraz skrz éter Skyrádia a všetkým Diankám želáme len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú naše božské Skyrádio. Dianky, ešte raz všetko najlepšie.

0: Neviem, či sa niekde na svete nájde ešte človek, ktorý by nepoznal tento saxofónový riff. Naozaj Baker Street je už z ľudovateľov skladu. Undercover to majú na starosti. No a keďže máme 8 hodín, tak je najvyšší čas, aby sme opäť išli za vami na východné cesty.
1: Sky Radio, hráme božsky.
0: Radary nám hlásite v Košiciach na Palackého, pred mostami smer do centra, na Jantarovej pri železničnej stanici smer Aupark, na Moldavskej pri Hornbachu smer von z mesta s Lipovníkom do Rožňavy a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hriadky máme v Haniske smer Šťane, na Darovskom priesmiku smerom z Sečoviec, na jesen na vjazde do Michaloviec, do Zvinného, no a v Humenom na Mierovej pri Starých kasárniach, tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.

Polícia vyšetruje útok na Vrátnej ulici v Košiciach, po ktorom zomrel muž. Križovatka pri moste na ulici Jána Pavla II. V Prešove bude počas leta uzavretá. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Na Vrátnej ulici v Košiciach došlo vo štvrtok 25. júna večer ku konfliktu viacerých osôb, ktorý vyústil do útoku. Dospelý muž bodným zraneniam napokon podľahol. Ako pre TASR potvrdila Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Ilesová, polícia v tejto súvislosti vedie vyšetrovanie pre zločin zabitia. Od stredy 1. júla do 31. augusta bude v súvislosti s ďalšou etapou rekonštrukcie mesta na ulici Jána Pavla II. V Prešove úplne uzavretá križovatka ulic Škultétyho a 17. novembra. Uzávera sa dotkne vodičov, cestujúcich MHD, cyklistov aj chodcov. Súvisiace dopravné obmedzenia budú podľa mesta vo veľkej miere rovnaké ako počas prvej veľkej uzávery na prelome októbra a novembra minulého roka. Mesto podľa hovorcu Michala Hudáka realizuje túto etapu počas letných prázdnin zámerne, aby sa práce uskutočnili v období s nižšou intenzitou dopravy a obmedzenia mali čo najmenší dosah na obyvateľov. Jednotlivé obchádzkové trasy sú uvedené na web stránke mesta vrátane tras pre cyklistov. Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie v Prešove v utorok otvorilo kanceláriu Ukraine Urban Support Hub, ktorá vznikla v partnerstve s programom Organizácie spojených národov pre ľudské sídla. Nová platforma prepojí slovenské, ukrajinské a medzinárodné odborné kapacity pri podpore obnovy miest, územného plánovania a regionálneho rozvoja a prispieje k posilňovaniu európskej integrácie Ukrajiny. Prejdime na šport. Dánsky parlament vyzval Medzinárodný olympijský výbor, aby uznal Grónsko a Faerské ostrovy ako samostatné národné olympijské výbory a umožnil im štartovať na hrách pod vlastnými vlajkami.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, isti.
2: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, čak už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som v NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: tesne pred pol deviatou si hráme takto božsky na Sky Rádiu. To bol The Rasmus in the Shadows. No a teraz je najvyšší čas, aby sme opäť po polhodinke zavítali k vám za volanty. Čo vy na to?
1: Sky Rádio. Hráme božsky.
0: Radary nám hlásite v Košiciach na Turistskej pri galérii smer KVPčko, na Moldavskej pri Hornbachu smere von z mesta, v obci Dargov smere zo Sečoviec a na D1 pri Lemešanoch smer Prešov. Máme aj dve hliadky, tá prvá útočí v Bohdanovciach smere do Košic a druhá za Svitom smere do Popradu. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom.
2: Ústavný súd v utorok zastavil konanie v prípade zákona o meste Košice a určovania volebných obvodov, ktoré v máji napadol verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Keďže parlament v júni vyhovel jeho výhradám a napadnuté ustanovenia zmenil, ombudsman svoj návrh na ústavný súd zobral späť. Hodnota 17% podielu v slovenských elektrárňach sa môže pohybovať od stoviek miliónov až po 3 miliardy eur. V utorok to na tlačovej konferencii uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková.
3: Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde 2, 3, takže aj miliarda. Uvidíme. Máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia. Ale samozrejme, vždy to závisí aj o tom, ako druhá strana k tomu pristúpi a ako budú jednotlivé valuácie vyzerať v tom danom časovom okamihu. To je najpodstatnejšie.
2: Cyklobusy Prešovského samosprávneho kraja vyrážajú na cesty aj toto leto. Prepoja mesta s najkrajšími prírodnými a kultúrnymi lokalitami regiónu, s Pieninským národným parkom, Tatranským národným parkom, Národným parkom Poloniny, Levockými vrchmi, Čergovom, Veľkou Domašou, Starou Ľubovňou a Bardejovom. V jednotlivých destináciách môžu cestujúci následne využiť širokú ponuku značených cyklotrás alebo sa vydať za kultúrnymi pamiatkami Prešovského kraja. Prevádzka cyklobusov potrvá počas letnej sezóny od 1. júla do 31. augusta, pričom vybrané linky budú premávať až do 30. septembra. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová. Spojené arabské emiráty oznámili, že od pondelka budú môcť ich občania opäť cestovať do Libanonu, čo bolo pre vojnu na Blízkom východe na niekoľko týždňov zakázané. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP. Španielský futbalista Alejandro Grimaldo prestúpil z Bayeru Leverkusen do Atletika Madrid. 30-ročný ľavý obranca pôsobil v nemeckom klube 3 sezóny, počas ktorých sa výrazne podieľal na zisku bundesligového titulu i nemeckého pohára v roku 2024. V Atletiku bude spoluhráč slovenského zadáka Davida Hanska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. asbis.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
4: 8:48, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate 2 hodinu dopoludňajšie show Sky Rádia s Milkym. No a my sa ideme pozrieť na rekonštrukciu mosta na ulici Jana Pavla II. Pri Tatran Handball Arene, ktorá naozaj spôsobí uzavierku križovatky a doprava povedie rôznymi obchádzkami. Od dnes, teda od 1. júla, platia nové pravidlá, nové obmedzenia a uzavierka sa dotkne individuálnej automobilovej dopravy, verejnej dopravy, cyklistov aj chodcov. Prešovský most na ulici Jana Pavla II. Sa začal rekonštruovať v oktobri 25. Dopravné obmedzenia budú pokračovať aj v druhej etape revitalizácie, ktorá začína práve dnes a bude trvať od 1. júla do 31. augusta. Krížovatka ulic Kultety a 17. novembra bude preto úplne uzavretá, a to pre všetkých a pre všetky druhy dopravy vrátane chodcov. Mesto realizuje túto etapu počas letných prázdnin zámerne, aby sa práve práce uskutočnili v období s nižšou intenzitou dopravy a obmedzenia mali čo najmenší dopad na obyvateľov. Pre vodičov smerujúcich na sídlisko 2 alebo 3 a Poprad bude obchádzková trasa vedená obojsmerne od krížovatky ulic Kultety Budovateľská po uliciach Budovateľská, Pavlovičovo námestie, Kúpeľná 17. novembra. V smere na Košice bude obchádzka vedená od križovatky Škultetyho cez Budovateľskú po uliciach Budovateľská a Pražská k Ukruháču. Vodiči, ktorí smerujú k Prešovskej univerzite, majú možnosť využiť alternatívnu trasu po uliciach Škultetyho, Železničiarska, Francisciho a 17. novembra. No a v prípade opačného smeru na Škultetyho ulicu, mesto odporúča trasu 17. november Záborského, Železničiarska, Francisciho, Pavlovičák, Budovateľská a Škultetyho. Zmeny sa dotknú aj autobusovej dopravy. Obchádzková trasa Škultetyho, Železničiarska, Francisciho 17. novembra bude platiť zo železničnej stanice na sídlisko 3, no a v smere na Poprad. V opačnom smere zo sídliska 3 a Popradu k autobusovej a železničnej stanici bude trasa vedená cez 17. novembra Záborského, Pavlovičovo námestie, Budovateľskú a Škultetyho. Na Budovateľskej ulici pri bytovom dome číslo 11 bude fungovať aj dočasne zriadená jednosmerná zastávka Škultetyho. Tá obslúži linky 5, 38 a N1, ale aj regionálne spoje linky 27 a 43, ktoré štandardne premávajú zo Škultetyho cez ulicu Jana Pavla II. Smerom na Terchovskú a sídlisko 3, sú presmerované cez Budovateľskú a Pražskú. Na obchádzkovej trase sú obsluhované zastávky Štúrova, Priemyselné centrum a Pekárne. No aj cyklisti smerujúci zo Škultetyho ulice na sídlisko 3 budú využívať trasu smerujúcu po Železničiarskej, Francisciho a 17. novembra. Následne sa môžu napojiť na cyklistický chodník pri lávke pri Prešovskej univerzite. No a obdobná obchádzka platí aj pre chodcov, ktorí budú medzi ulicami Škultety a 17. novembra využívať trasu na Železničiarske a Francistio. Prístup k bytovým domom na ulici 17. novembra číslo 268 bude možný výlučne z ulice 17. novembra. Nože hádam to nejak do toho 31. augusta vydržíme a uvidíme, aké obmedzenia prinesie ďalšia etapa.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Aj o 9.00 si hráme takto božsky. To boli Purple Disco Machine a ich Emotion. Verím, že už máte poranných stresov a užívate si božskú hudbu zo Skyrádia. No a teraz je najvyšší čas, aby sme opäť išli za vami za volanty. Radary nám hlásite v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smere von z mesta, v obci Dargov smere zo Sečoviec, na D1 pri Lemešanoch smere Prešov a na D1 za výjazdom Liptovský Mikuláš smer Ivachnova. Hliadky máme v Bohdanovciach smere do Košic, na výjazde do Trebišova smere z Vojčic, v Michalovciach na Vinianskej smere do centra a za Svitom smere do Popradu, tam všade opatrne a šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Organizácie poskytujúce pomoc ženám zažívajúcim násilie žiadajú systémové zmeny. Asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární vyzýva na zvýšenú opatrnosť pri vode. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Organizácie poskytujúce špecializované podporné služby pre ženy zažívajúce násilie vyzvali štátne inštitúcie na prijatie bezodkladných opatrení na posilnenie ochrany žien a ich detí. Impulzom k tejto iniciatíve je nedávna vražda ženy, ku ktorej došlo po prepustení jej manžela z väzby. Apelujú preto na otvorenú odbornú spoluprácu medzi štátnymi inštitúciami a špecializovanými službami, umožňujúcu zreformovať súčasný systém. Košické mestské zastupiteľstvo na svojom utorkovom mimoriadnom rokovaní určilo volebné obvody pre jesenné voľby do orgánov samosprávy. Košičania tak po novom budú voliť dokopy 51 poslancov v 14 volebných obvodoch. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární apeluje v súvislosti s pretrvávajúcimi vysokými teplotami a so zvýšenou návštevnosťou vodných plôch na väčšiu opatrnosť pri vode. Dôležité je podľa asociácie nevstupovať prudko do studenej vody po dlhom pobyte na slnku. Takisto nepreceňovať svoje plavecké schopnosti. Ani druhej polovici slovenského záchranárskeho tímu sa nepodarilo v pondelok nájsť preživších po minulotýždňovom silnom zemetrasení vo Venezuele. V utorok o tom informoval hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti. Prejdime na šport. Slovenský hokejový klub HC Prešov oznámil ďalšiu mladú posilu. Do tímu útočníka Tipsport ligy prichádza bývalý slovenský juniorský reprezentant Oliver Fatú. 23-ročný obranca obliekal slovenskej najvyššej súťaži dres Zvolena, Nových Zámkov, Slovana Bratislava a Nitry.

9 hodín 5 minút, to je presný čas u Skyrádia. Vy stále počúvate dopoludňajšiu show Skyrádia s Milkym alebo Skyko s Milkym, ak chcete. A práve sme vďaka Diankyným správam preskočili už do 3. hodinky dnešného vysielania. No a pozrieme sa aj na počasie, pretože polooblačno až oblačno vraj má byť dnes, ale my tu máme nad Prešovom bez mráčika zatiaľ a poriadne je horúco. No a naozaj veľmi teplo a dusno. Najvyššia denná teplota 31 až 36 stupňov a skoro žiaden vietor, tak to nejak vydržme.

0: Zemplín Shopping Center.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme

9 hodín 17 minút, to je presný čas zo Skyrádia a vy stále počúvate 3. hodinu Skyka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť opäť na kúpaliska, pretože to je taká horúca téma naozaj, horúcich dní. Každý hľadá možnosť chladiť sa. No a konkrétne ideme do Humeného a Kežmarku, pretože tam sa sprísňujú pravidlá na kúpaliskách. Kontrolovať budú aj plavky, aj jedlo, aj trvalý pobyt, predstavte si. No a prečo? Tak na to sa ideme pozrieť práve v tejto chvíli. Horúci koniec júna zaplnil mestské kúpaliska a návštevnosť bola miestami tak vysoká, že samosprávy po víkende pristúpili k novým pravidlám. Kým v Humennom zavádzajú kontroly plaviek, obmedzenia pri nosení jedla a dohľad SBS, Kežmarok prišiel ešte s prísnejším opatrením. Na letné kúpalisko sa majú dostať už iba ľudia s trvalým pobytom v meste. Správa rekreačných a športových zariadení v Humennom oznámila, že počas posledného júnového víkendu prišlo na letné kúpalisko za 2 dní viac ako 1800 návštevníkov. Po ich odchode však podľa prevádzkovateľa ostal areál úplne plný neporiadku. Chceme kúpalisko plné aj čisté. Ďakujeme, že ste v posledný júnový víkend zaplnili naše letné kúpalisko. Spolu vás za 2 dní prišlo viac než 1800. Informovalo Mestské informačné centrum Humenné na sociálnej sieti. A od útorka 30. júna preto mesto zavádza nové opatrenia. Pri vstupe do areálu sa majú kontrolovať bežné plavky. Prevádzkovateľ upozorňuje, že látkové šortky či trenky jednoducho nebudú akceptované. Zároveň nebude dovolené nosiť do areálu tašky plné jedla a nápojov, ktoré podľa mesta patria medzi hlavné zdroje neporiadku. Nie je dovolené nosiť tašky plné jedla, nápoje, ktoré sú hlavným zdrojom bordelu. K dispozícii sú bufety s občerstvením, stoly, koše, všetko uviedla správa rekreačných a športových zariadení. Na dodržiavanie pravidel poriadku a hygienických noriem majú dohliadať aj členovia SBS. Oznámenie vyvolalo na sociálnej sieti burlivú diskusiu. Viacerí návštevníci síce priznávajú, že poriadok je problém, no nepáči sa im plošné obmedzenie jedla. Som čakala iné opatrenia a čo sa týka jedla, ja osobne nemám veľký záujem o predražené jedlo z bufetu. Deťom robím doma jedlo a vždy sme si všetko samozrejme upratali po sebe. To nám budete kúkať do tašky, tam máme iný problém, ktorý treba riešiť, si myslím, reagovala pani Anna. Ďalší návštevník upozornil najmä na správanie ľudí v bazénoch. Podľa Dalibora bol problémom najmä detský bazén, do ktorého chodili aj oblečení rodičia. Po roku som navštívil, no po tomto zážitku asi už neplánujem znova. Najhoršie bolo nerešpektovanie, že detský bazén je pre deti, oblečení rodičia v bazéne pre deti. Oni asi nechápu, že nie je tam prechlorovaný ako bazén pre dospelých, napísal Dalibor. Podľa neho niektorí návštevníci nerešpektovali ani upozornenia plavčíka. Plavčík, ak ich upozornil po odchode, si ľahli naspäť. Po deke šľapa je, no hrôza, preplnený bazén, starý obrovský, no strašné. Takéto boli naozaj viaceré reakcie a myslím, že oprávnené. Takže tieto obmedzujúce pravidlá jednoducho prišli v pravý čas, aby aj tí, ktorí to myslia naozaj vážne a za svoje vstupné chcú dostať aj kvalitu, jednoducho dostali to, na čo majú nárok. Je tu

0: o 9:30 ideme opäť za vami za volanty, pretože tam nám hlásite radary na Moldavskej v Košiciach pri Hornbachu smere von z mesta, v obci Dargovo smere zo Sečoviec, na D1 pri Lemešanoch smere do Prešova a hliadky máme v Bohdanovciach smere do Košic, na Viazde do Trebišova smere z Vojčíc, v Michalovciach na Vinianskej smere do centra a za Svitom smere do Popradu. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Ústavný súd v utorok zastavil konanie v prípade zákona o meste Košice a určovania volebných obvodov, ktoré v máji napadol verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Keďže parlament v júni vyhovel jeho výhradám a napadnuté ustanovenia zmenil, ombudsman svoj návrh na ústavný súd zobral späť. Hodnota 17% podielu v slovenských elektrárniach sa môže pohybovať od stoviek miliónov až po 3 miliardy eur. V utorok to na tlačovej konferencii uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková.
2: Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde 2, 3, takže aj miliarda. Uvidíme. Máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia, ale samozrejme vždy to závisí aj o tom, ako druhá strana k tomu pristúpi a ako budú jednotlivé valuácie vyzerať v tom danom časovom okamihu. To je najpodstatnejšie.
1: Cyklobusy Prešovského samosprávneho kraja vyrážajú na cesty aj toto leto. Prepoja mesta s najkrajšími prírodnými a kultúrnymi lokalitami regiónu, s Pieninským národným parkom, Tatranským národným parkom, Národným parkom Poloniny, Levockými vrchmi, Čergovom, Veľkou Domašou, Starou Ľubovňou a Bardejovom. V jednotlivých destináciách môžu cestujúci následne využiť širokú ponuku značených cyklotrás alebo sa vydať za kultúrnymi pamiatkami Prešovského kraja. Prevádzka cyklobusov potrvá počas letnej sezóny od 1. júla do 31. augusta, pričom vybrané linky budú premávať až do 30. septembra. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová. Spojené arabské emiráty oznámili, že od pondelka budú môcť ich občania opäť cestovať do Libanonu, čo bolo pre vojnu na Blízkom východe na niekoľko týždňov zakázané. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP. Španielský futbalista Alejandro Grimaldo prestúpil z Bayeru Leverkusen do Atletika Madrid. 30-ročný ľavý obranca pôsobil v nemeckom klube 3 sezóny, počas ktorých sa výrazne podieľal na zisku bundesligového titulu i nemeckého pohára v roku 2024. V Atletiku bude spoluhráč slovenského zadáka Davida Hanska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
5: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, Grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
6: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
7: OK, istý.
6: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
8: Vesmír, však už ma netráp.
9: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
10: Ty kto si?
11: Boris, hral som v NHL.
10: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
12: Hodina 48 minút, je presný čas zo Sky Rádia, nuž, a v závere 3. hodinky dopoludnejšie show alebo Skyka s Milkým ideme pozrieť na dôsledky ničivej búrky, ktorá sa v Sabinovskom okrese prehnala včera večer a doslova strhávala strechy. V Lipanoch vyhlásili dokonca mimoriadnu situáciu. Sabinovským okresom sa prehnala poriadna búrka, ktorá za sebou nechávala obrovské škody. Silný vietor bral strechy, lámal stromy a budovy boli plné vody. V Lipanoch vyhlásili dokonca po ničivej smršti aj mimoriadnu situáciu. Ako prvá o tom informovala TV Markiza, búrka trvala približne 30 minút. Voda zaplavila aj parkovisko pred obchodom v Torise. V Lipanoch dokonca vyhlásili mimoriadnu situáciu po silnej veternej smršti a búrke, ktorá zasiahla naše mesto. Od včerajšieho večera intenzívne pracujú pracovníci mesta, hasiči aj dobrovoľníci na odstraňovaní následkov a zabezpečení bezpečnosti v uliciach, uviedla radnica. No a pracovníci postupujú, odstraňujú popadané stromy, konáre, čistia priestranstva a riešia ďalej poškodenia. Prosíme obyvateľov o trpezlivosť, keďže všetky podnety sa riešia postupne podľa ich naliehavosti. Ak evidujete spadnutý strom alebo nebezpečný konár na vašom priestranstve, ktorý si vyžaduje zásah, oznámte to mestskému úradu v Lipanoch pani Angelovičová na telefónnom čísle 051 488 11 pán Slavinka 0907 988 05. No a určite asi, že majú aj pri strhnutých strechách. Vietor spôsobil škody aj na ceste na streche kostola, na ktorom je naozaj rozsiahla škoda, je v dedine Lúčka. Spadnuté stromy poškodili aj zaparkované autá, ale zranenia osob, chvála Bohu, zatiaľ nevidujú. Je k tomu priložená aj fotogaléria, takže rozhodne, ak chcete vedieť, aké zlo vie príroda len tak mihnutím oka priniesť, Tak si to pozrite v galérii, vygooglite si, naozaj tá búrka vyzerala hrozne strašne. Verím, že takýchto úkazov bude čo najmenej, pretože jednoducho s tými 40-kami takéto búrky z tepla sa spájajú a verím, že ich bude čo najmenej.
0: Sky Radio.

0: Tesne pred 10. hodinou ideme za vami opäť na východné cesty. Dadari v Košiciach, na Jandarove pri Šolke sme Ryba, na Štúrovej pred Steel Arenou smer do Umenia, na Opáckom pri Jomfavke smer Prešovská, na začiatku Levoče smer zo Spišského Štvrtka a na D1 za výjazdom Liptovský Mikuláš smer Ivachnová. Tam všade novú splynu dolu, aby to nebolo drahé, a šťastnú cestu.
1: Sky Radio, ráno po

Polícia vyšetruje útok na Vrátnej ulici v Košiciach, po ktorom zomrel muž. Krížovatka pri moste na ulici Jána Pavla II. V Prešove bude počas leta uzavretá. Na Skyrádiu počúvate správy s Dianou. Na Vrátnej ulici v Košiciach došlo vo štvrtok 25. júna večer ku konfliktu viacerých osôb, ktorý vyústil do útoku. Dospelý muž bodným zraneniam napokon podľahol. Ako pre TASR potvrdila Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Ilesová, polícia v tejto súvislosti vedie vyšetrovanie pre zločin zabitia. Od stredy 1. júla do 31. augusta bude v súvislosti s ďalšou etapou rekonštrukcie mesta na ulici Jána Pavla II. V Prešove úplne uzavretá križovatka ulic Škultétyho a 17. novembra. Uzávera sa dotkne vodičov, cestujúcich MHD, cyklistov aj chodcov. Súvisiace dopravné obmedzenia budú podľa mesta vo veľkej miere rovnaké ako počas prvej veľkej uzávery na prelome októbra a novembra minulého roka. Mesto podľa hovorcu Michala Hudáka realizuje túto etapu počas letných prázdnin zámerne, aby sa práce uskutočnili v období s nižšou intenzitou dopravy a obmedzenia mali čo najmenší dosah na obyvateľov. Jednotlivé obchádzkové trasy sú uvedené na web stránke mesta vrátane tras pre cyklistov. Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie v Prešove v utorok otvorilo kanceláriu Ukraine Urban Support Hub, ktorá vznikla v partnerstve s programom Organizácie spojených národov pre ľudské sídla. Nová platforma prepojí slovenské, ukrajinské a medzinárodné odborné kapacity pri podpore obnovy miest, územného plánovania a regionálneho rozvoja a prispeje k posilňovaniu európskej integrácie Ukrajiny. Prejdime na šport. Dánsky parlament vyzval Medzinárodný olympijský výbor, aby uznal Grónsko a Faerské ostrovy ako samostatné národné olympijské výbory a umožnil im štartovať na hrách pod vlastnými vlajkami.

10 hodín, 2 minúty, naša Dianka vám priniesla správy o celej z domova, zahraničia i športu a tým nás definitívne preniesla už do 4. teda poslednej hodinky do poludňašej show alebo Skyka s Milkym, ako len chcete. Verím, že naozaj už vás nič nerobí takými busy a že máte chladený drink pred sebou, klimu zapnutú a počúvate poľskú hudbu zo Sky Rádia a len tak chillujete s nami. To by som si naozaj želal.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
3: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podtlačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
0: Reklama.
4: Je 10:19, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate poslednú hodinku Skyka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť na to, čo sa udialo včera a vlastne čo platí od dnes. Pretože ak vám zrazu začali po domácnosti pobehovať nejaké malé stvorenia a neviete, čo to znamená, no skončil sa školský rok a vaše deťurence sú už doma a začali im prázdniny. Po 189 dňoch sa skončil školský rok 2025-26. V Prešove si vysvedčenia prevzalo viac ako 7600 žiakov. Po 189 vyučovacích dňoch sa dnes, a teda včera a dnes, ak to tak berieme, skončil v školách zriadovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Školský rok 25-26, koncoročné vysvedčenia si prevzalo konkrétne 7612 žiakov základných škôl, ktorí sa od dnešného dňa tešia na dvojmesačné letné prázdniny. Pre 757 deviatakov bol dnešný deň zároveň symbolikou rozlúčkou so základnou školou a začiatkom novej etapy ich vzdelávania. Letné prázdniny sa začali aj pre 2508 detí navštevujúcich materské školy v zriadovateľskej pôsobnosti mesta. Približne štvrtina z nich prejde počas leta do prázdninového režimu. Školský rok sa končí aj pre 2065 žiakov základných umeleckých škôl a 737 členov ABC Centra voľného času. Školstvo nevnímame iba cez budovy, rozpočty alebo čísla. Vnímame ho predovšetkým cez ľudí, ktorí každý deň vytvárajú prostredie, v ktorom deti rastú, objavujú svoje talenty a pripravujú sa na život, uviedol primátor mesta Prešov František Oľa, ktorý školský rok symbolicky uzatváral včera na základnej škole Kúpeľnej a základnej škole Šmeralovej. Poďakovanie podľa mesta patrí nielen žiakom, ale aj približne 1300 zamestnancom v prešovskom školstve, pedagógom, odborným zamestnancom, nepedagogickým pracovníkom, riaditeľom škôl a aj rodičom. Aj preto sme počas celého školského roka pokračovali nielen v investíciách do školských objektov, ale aj v systematickej podpore riaditeľov, učiteľov a odborných zamestnancov. Ďakujem všetkým, ktorí sa na tejto spoločnej ceste podielali. Želám všetkým žiakom, pedagógom aj rodičom pokojné leto, plné oddychu, zážitkov a novej energie, dodal na záver primátor mesta Prešov. No a školský rok 2025-26 bol podľa mesta aj rokom rozvoja školských projektov a pokračovania kurikulárnej reformy vo všetkých základných školách. Mesto zároveň vytváralo priestor na odbornú spoluprácu, zdieľanie skúseností a podporu vedení škôl. Významným krokom bolo vytvorenie EduHub Prešov, centra podpory škôl. Jeho cieľom je prepájať školy, poskytovať mentoring, odborné konzultácie, profesijný rozvoj a vytvárať priestor na zdieľanie dobrej praxe. Rovnako intenzívne sa rozvíjala spolupráca s odbornými partnermi, vysokými školami, rozvojovou implementačnou agentúrou mesta Prešov, občianskymi združeniami i ďalšími organizáciami. No a teraz už horsa na prázdniny, pretože tie čakajú. No a vidíme sa v školských laviciach opäť v septembri.
0: Počúvate Sky Rádio.

0: Opäť ideme za vami za volanty, pretože nám hlasujete nové rádary aj nové viatky, aj keď je horúco, tak stále rádary máme v Košiciach za amfiteátrom pri Tiptope, sme radnica Starého mesta, v Košiciach na Opackom pri OMV-ke smerem Most VSS a na začiatku Krásnohorského podradia smere Rožňava. Hliadky máme v Šaci smere Štečejoviec a v Strážkom smere z Nižného Hrabovca. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Ústavný súd v utorok zastavil konanie v prípade zákona o meste Košice a určovania volebných obvodov, ktoré v máji napadol verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Keďže parlament v júni vyhovel jeho výhradám a napadnuté ustanovenia zmenil, ombudsman svoj návrh na ústavný súd zobral späť. Hodnota 17% podielu v slovenských elektrárniach sa môže pohybovať od stoviek miliónov až po 3 miliardy eur. V utorok to na tlačovej konferencii uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková.
2: Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde 2, 3, takže aj miliarda. Uvidíme. Máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia, ale samozrejme vždy to závisí aj o tom, ako druhá strana k tomu pristúpi a ako budú jednotlivé valuácie vyzerať v tom danom časovom okamihu. To je najpodstatnejšie.
1: Cyklobusy Prešovského samosprávneho kraja vyrážajú na cesty aj toto leto. Prepoja mesta s najkrajšími prírodnými a kultúrnymi lokalitami regiónu s Pieninským národným parkom, Tatranským národným parkom, Národným parkom Poloniny, Levockými vrchmi, Čergovom, Veľkou Domašou, Starou Ľubovňou a Bardejovom. V jednotlivých destináciách môžu cestujúci následne využiť širokú ponuku značených cyklotrás alebo sa vydať za kultúrnymi pamiatkami Prešovského kraja. Prevádzka cyklobusov potrvá počas letnej sezóny od 1. júla do 31. augusta, pričom vybrané linky budú premávať až do 30. septembra. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová. Spojené arabské emiráty oznámili, že od pondelka budú môcť ich občania opäť cestovať do Libanonu, čo bolo pre vojnu na Blízkom východe na niekoľko týždňov zakázané. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP. Španielský futbalista Alejandro Grimaldo prestúpil z Bayeru Leverkusen do Atletika Madrid. 30-ročný ľavý obranca pôsobil v nemeckom klube 3 sezóny, počas ktorých sa výrazne podieľal na zisku bundesligového titulu i nemeckého pohára v roku 2024. V Atletiku bude spoluhráč slovenského zadáka Davida Hanska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
3: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Hráme božsky.
1: Je 10:42, je presný čas zo Sky Rádia. No už a v poslednom infobloku sa pozrieme aj na včerajšok, pretože tie horúčavy a neznesiteľné teplo si prinášajú aj svoju daň. Tentokrát to bolo v obci Lipany a v okolí, pretože tam včera prišla obrovská ničivá búrka v Sabinovskom okrese a strhávala strechy. V Lipanoch vyhlásili dokonca mimoriadnu situáciu. Sabinovským okresom sa prehnala poriadna búrka, ktorá za sebou nechala obrovské škody. Silný vietor bral strechy, lámal stromy a budovy boli plné vody. V Lipanoch dokonca vyhlásili po ničivej smršti

0: udalosti mimoriadnu situáciu. Ako prvá o tom informovala televízia Markiza, búrka trvala približne 30 minút, no voda zaplavila aj parkovisko pred obchodom v Torise. V Lipanoch dokonca vyhlásili mimoriadnu situáciu, ako som už spomínal, no a po silnej veternej smršti a búrke, ktorá zasiahla naše mesto, od včerajšieho večera intenzívne pracujú pracovníci mesta, hasiči aj dobrovoľníci na odstraňovaní následkov a zabezpečení bezpečnosti v uliciach, uviedla radnica na svojej sociálnej sieti. No a pracovníci postupne odstraňovali popadané stromy, konáre, čistia priestranstva a riešia ďalšie poškodenia. Prosíme obyvateľov o trpezlivosť, keďže všetky podnety sa riešia postupne podľa ich naliehavosti. Ak evidujete spadnutý strom alebo nebezpečný konár na verejnom priestranstve, ktorý si vyžaduje okamžitý zásah, oznámte to na mestskom úrade v Lipanoch. Nuž a hasiči pomáhali aj pri strnutých strechách. Vietor spôsobil škody aj na streche na kostole v obci Lúčka. Spadnuté stromy poškodili aj zaparkované autá, no zranenia, chvála Bohu, neevidujú, čo je naozaj asi jediné pozitívne na tejto správe. Každopádne z takýchto extrémnych horúčav sa práve môžu vytvoriť aj takéto supercely a dokonca aj s tým efektom, ktorý momentálne je veľmi populárny a volá sa downburst, ktorý je naozaj veľmi ničivý, tak v prípade, že naozaj z takýchto horúčav takéto búrky budú, pretože meteorológovia pred nimi varujú v najbližších dňoch, naozaj treba sa skryť do bezpečia a neriskovať ani majetok a hlavne nie svoj život, pretože nič nie je dôležitejšie, tak si dávajte pozor a veríme, že takéto supercely nás obídu.
1: Reklama.
2: Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Sky Radio. Hráme božsky.

I got a feeling, mega hit at the Black Eyed Peas, aj v úplnom závere dnešného Skyka s Milkym. No a aby sme naplnili scenár do bodky, tak sa naposledy ideme ešte predtým, než sa rozlúčime, pozrieť na východné cesty. Radary nám hlásite v Košiciach za amfiteátrom pri Tiptope, sme radnica Starého mesta, na Opackom pri OMV-ke smer Most VSS a na začiatku Krasnohorského podradia smer Rožňava. Hliadky máme všetci smere z Čečehoviec a v Strážskom smere z Nižného Hrabovca. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.

To už znamená, že je tu úplný záver dnešného Skajka s Milkým. Verím, že ste v našej spoločnosti strávili 4 príjemné hodinky, aj napriek tým šialeným horúčavám, ktoré vládnu tam vonku, že ste niekde v klimatizovanej miestnosti a užívate si len božskú hudbu zo Skyrádia. Aj zajtra od 7 rána sme tu opäť pre vás s novými témami, s novou hudbou, s novou energiou a veríme, že bude aj trocha chladnejšie. Tak buďte pri tom, ahoj!

Organizácie poskytujúce pomoc ženám zažívajúcim násilie žiadajú systémové zmeny. Asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární vyzýva na zvýšenú opatrnosť pri vode. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Organizácie poskytujúce špecializované podporné služby pre ženy zažívajúce násilie vyzvali štátne inštitúcie na prijatie bezodkladných opatrení na posilnenie ochrany žien a ich detí. Impulzom k tejto iniciatíve je nedávna vražda ženy, ku ktorej došlo po prepustení jej manžela z väzby. Apelujú preto na otvorenú odbornú spoluprácu medzi štátnymi inštitúciami a špecializovanými službami, umožňujúcu zreformovať súčasný systém. Košické mestské zastupiteľstvo na svojom utorkovom mimoriadnom rokovaní určilo volebné obvody pre jesenné voľby do orgánov samosprávy. Košičania tak ponovom budú voliť dokopy 51 poslancov v 14 volebných obvodoch. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární apeluje v súvislosti s pretrvávajúcimi vysokými teplotami a so zvýšenou návštevnosťou vodných plôch na väčšiu opatrnosť pri vode. Dôležité je podľa asociácie nevstupovať prudko do studenej vody po dlhom pobyte na slnku. Takisto nepreceňovať svoje plavecké schopnosti. Ani druhej polovici slovenského záchranárskeho tímu sa nepodarilo v pondelok nájsť preživších po minulotýždňovom silnom zemetrasení vo Venezuele. V útorok o tom informoval hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti. Prejdime na šport. Slovenský hokejový klub HC Prešov oznámil ďalšiu mladú posilu. Do tímu útočníka Tipsport ligy prichádza bývalý slovenský juniorský reprezentant Oliver Fatú. 23-ročný obranca obliekal slovenskej najvyššej súťaži dres Zvolena, Nových Zámkov, Slovana Bratislava a Nitry.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, isti.
2: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som v NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama.

0: Ústavný súd v utorok zastavil konanie v prípade zákona o meste Košice a určovania volebných obvodov, ktoré v máji napadol verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Keďže parlament v júni vyhovel jeho výhradám a napadnuté ustanovenia zmenil, ombudsman svoj návrh na ústavný súd zobral späť. Hodnota 17% podielu v slovenských elektrárniach sa môže pohybovať od stoviek miliónov až po 3 miliardy eur. V utorok to na tlačovej konferencii uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková.
1: Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde 2, 3, takže aj miliarda. Uvidíme. Máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia, ale samozrejme vždy to závisí aj o tom, ako druhá strana k tomu pristúpi a ako budú jednotlivé valuácie vyzerať v tom danom časovom okamihu. To je najpodstatnejšie.
0: Cyklobusy Prešovského samosprávneho kraja vyrážajú na cesty aj toto leto. Prepoja mesta s najkrajšími prírodnými a kultúrnymi lokalitami regiónu, s Pienickým národným parkom, Tatranským národným parkom, Národným parkom Poloniny, Levockými vrchmi, Čergovom, Veľkou Domašou, Starou Ľubovňou a Bardejovom. V jednotlivých destináciách môžu cestujúci následne využiť širokú ponuku značených cyklotrás alebo sa vydať za kultúrnymi pamiatkami Prešovského kraja. Prevádzka cyklobusov potrvá počas letnej sezóny od 1. júla do 31. augusta, pričom vybrané linky budú premávať až do 30. septembra. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová. Spojené arabské emiráty oznámili, že od pondelka budú môcť ich občania opäť cestovať do Libanonu, čo bolo pre vojnu na Blízkom východe na niekoľko týždňov zakázané. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP. Španielský futbalista Alejandro Grimaldo prestúpil z Bayeru Leverkusen do Atletika Madrid. 30-ročný ľavý obranca pôsobil v nemeckom klube 3 sezóny, počas ktorých sa výrazne podieľal na zisku bundesligového titulu i nemeckého pohára v roku 2024. V Atletiku bude spoluhráč slovenského zadáka Davida Hanska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Polícia vyšetruje útok na Vrátnej ulici v Košiciach, po ktorom zomrel muž. Križovatka pri moste na ulici Jána Pavla II. V Prešove bude počas leta uzavretá. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Na Vrátnej ulici v Košiciach došlo vo štvrtok 25. júna večer ku konfliktu viacerých osôb, ktorý vyústil do útoku. Dospelý muž bodným zraneniam napokon podľahol. Ako pre TASR potvrdila Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Ilesová, polícia v tejto súvislosti vedie vyšetrovanie pre zločin zabitia. Od stredy 1. júla do 31. augusta bude v súvislosti s ďalšou etapou rekonštrukcie mesta na ulici Jána Pavla II. V Prešove úplne uzavretá križovatka ulic Škultétyho a 17. novembra. Uzávera sa dotkne vodičov, cestujúcich MHD, cyklistov aj chodcov. Súvisiace dopravné obmedzenia budú podľa mesta vo veľkej miere rovnaké ako počas prvej veľkej uzávery na prelome októbra a novembra minulého roka. Mesto podľa hovorcu Michala Hudáka realizuje túto etapu počas letných prázdnin zámerne, aby sa práce uskutočnili v období s nižšou intenzitou dopravy a obmedzenia mali čo najmenší dosah na obyvateľov. Jednotlivé obchádzkové trasy sú uvedené na web stránke mesta vrátane tras pre cyklistov. Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie v Prešove v utorok otvorilo kanceláriu Ukraine Urban Support Hub, ktorá vznikla v partnerstve s programom Organizácie spojených národov pre ľudské sídla. Nová platforma prepojí slovenské, ukrajinské a medzinárodné odborné kapacity pri podpore obnovy miest, územného plánovania a regionálneho rozvoja a prispeje k posilňovaniu európskej integrácie Ukrajiny. Prejdime na šport. Dánsky parlament vyzval Medzinárodný olympijský výbor, aby uznal Grónsko a Faerské ostrovy ako samostatné národné olympijské výbory a umožnil im štartovať na hrách pod vlastnými vlajkami.
1: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
1: Reklama.
4: Ústavný súd v utorok zastavil konanie v prípade zákona o meste Košice a určovania volebných obvodov, ktoré v máji napadol verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Keďže parlament v júni vyhovel jeho výhradám a napadnuté ustanovenia zmenil, ombudsman svoj návrh na ústavný súd zobral späť. Hodnota 17% podielu v slovenských elektrárniach sa môže pohybovať od stoviek miliónov až po 3 miliardy eur. V utorok to na tlačovej konferencii uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková.
5: Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde 2, 3, takže aj miliarda. Uvidíme. Máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia. Ale samozrejme, vždy to závisí aj o tom, ako druhá strana k tomu pristúpi a ako budú jednotlivé valuácie vyzerať v tom danom časovom okamihu. To je najpodstatnejšie.
4: Cyklobusy Prešovského samosprávneho kraja vyrážajú na cesty aj toto leto. Prepoja mesta s najkrajšími prírodnými a kultúrnymi lokalitami regiónu, s Pieninským národným parkom, Tatranským národným parkom, Národným parkom Poloniny, Levockými vrchmi, Čergovom, Veľkou Domašou, Starou Ľubovňou a Bardejovom. V jednotlivých destináciách môžu cestujúci následne využiť širokú ponuku značených cyklotrás alebo sa vydať za kultúrnymi pamiatkami Prešovského kraja. Prevádzka cyklobusov potrvá počas letnej sezóny od 1. júla do 31. augusta, pričom vybrané linky budú premávať až do 30. septembra. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová. Spojené arabské emiráty oznámili, že od pondelka budú môcť ich občania opäť cestovať do Libanonu, čo bolo pre vojnu na Blízkom východe na niekoľko týždňov zakázané. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP. Španielský futbalista Alejandro Grimaldo prestúpil z Bayeru Leverkusen do Atletika Madrid. 30-ročný ľavý obranca pôsobil v nemeckom klube 3 sezóny, počas ktorých sa výrazne podieľal na zisku bundesligového titulu i nemeckého pohára v roku 2024. V Atletiku bude spoluhráč slovenského zadáka Davida Hanska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk. Reklama.

Organizácie poskytujúce pomoc ženám zažívajúcim násilie žiadajú systémové zmeny. Asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární vyzýva na zvýšenú opatrnosť pri vode. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Organizácie poskytujúce špecializované podporné služby pre ženy zažívajúce násilie vyzvali štátne inštitúcie na prijatie bezodkladných opatrení na posilnenie ochrany žien a ich detí. Impulzom k tejto iniciatíve je nedávna vražda ženy, ku ktorej došlo po prepustení jej manžela z väzby. Apelujú preto na otvorenú odbornú spoluprácu medzi štátnymi inštitúciami a špecializovanými službami, umožňujúcu zreformovať súčasný systém. Košické mestské zastupiteľstvo na svojom utorkovom mimoriadnom rokovaní určilo volebné obvody pre jesenné voľby do orgánov samosprávy. Košičania tak ponovom budú voliť dokopy 51 poslancov v 14 volebných obvodoch. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární apeluje v súvislosti s pretrvávajúcimi vysokými teplotami a so zvýšenou návštevnosťou vodných plôch na väčšiu opatrnosť pri vode. Dôležité je podľa asociácie nevstupovať prudko do studenej vody po dlhom pobyte na slnku. Takisto nepreceňovať svoje plavecké schopnosti. Ani druhej polovici slovenského záchranárskeho tímu sa nepodarilo v pondelok nájsť preživších po minulotýždňovom silnom zemetrasení vo Venezuele. V útorok o tom informoval hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti. Prejdime na šport. Slovenský hokejový klub HC Prešov oznámil ďalšiu mladú posilu. Do tímu útočníka Tipsport ligy prichádza bývalý slovenský juniorský reprezentant Oliver Fatú. 23-ročný obranca obliekal slovenskej najvyššej súťaži dres Zvolena, Nových Zámkov, Slovana Bratislava a Nitry.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, istý.
2: Najprv trema vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som v NHL.
6: Ja nekúkam basketbal.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme

0: Ústavný súd v utorok zastavil konanie v prípade zákona o meste Košice a určovania volebných obvodov, ktoré v máji napadol verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Keďže parlament v júni vyhovel jeho výhradám a napadnuté ustanovenia zmenil, ombudsman svoj návrh na ústavný súd zobral späť. Hodnota 17% podielu v slovenských elektrárniach sa môže pohybovať od stoviek miliónov až po 3 miliardy eur. V utorok to na tlačovej konferencii uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková.
1: Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde 2, 3, takže aj miliarda. Uvidíme. Máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia, ale samozrejme vždy to závisí aj o tom, ako druhá strana k tomu pristúpi a ako budú jednotlivé valuácie vyzerať v tom danom časovom okamihu. To je najpodstatnejšie.
0: Cyklobusy Prešovského samosprávneho kraja vyrážajú na cesty aj toto leto. Prepoja mesta s najkrajšími prírodnými a kultúrnymi lokalitami regiónu s Pieninským národným parkom, Tatranským národným parkom, Národným parkom Poloniny, Levočskými vrchmi, Čergovom, Veľkou Domašou, Starou Ľubovňou a Bardejovom. V jednotlivých destináciách môžu cestujúci následne využiť širokú ponuku značených cyklotrás alebo sa vydať za kultúrnymi pamiatkami Prešovského kraja. Prevádzka cyklobusov potrvá počas letnej sezóny od 1. júla do 31. augusta, pričom vybrané linky budú premávať až do 30. septembra. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová. Spojené arabské emiráty oznámili, že od pondelka budú môcť ich občania opäť cestovať do Libanonu, čo bolo pre vojnu na Blízkom východe na niekoľko týždňov zakázané. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP. Španielský futbalista Alejandro Grimaldo prestúpil z Bayeru Leverkusen do Atletika Madrid. 30-ročný ľavý obranca pôsobil v nemeckom klube 3 sezóny, počas ktorých sa výrazne podieľal na zisku bundesligového titulu i nemeckého pohára v roku 2024. V Atletiku bude spoluhráč slovenského zadáka Davida Hanska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Mesovýroba Miteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mäsa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
0: Reklama.

Polícia vyšetruje útok na Vrátnej ulici v Košiciach, po ktorom zomrel muž. Krížovatka pri moste na ulici Jána Pavla II. V Prešove bude počas leta uzavretá. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Na Vrátnej ulici v Košiciach došlo vo štvrtok 25. júna večer ku konfliktu viacerých osôb, ktorý vyústil do útoku. Dospelý muž bodným zraneniam napokon podľahol. Ako pre TASR potvrdila Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Ilesová, polícia v tejto súvislosti vedie vyšetrovanie pre zločin zabitia. Od stredy 1. júla do 31. augusta bude v súvislosti s ďalšou etapou rekonštrukcie mesta na ulici Jána Pavla II. V Prešove úplne uzavretá križovatka ulic Škultétyho a 17. novembra. Uzávera sa dotkne vodičov, cestujúcich MHD, cyklistov aj chodcov. Súvisiace dopravné obmedzenia budú podľa mesta vo veľkej miere rovnaké ako počas prvej veľkej uzávery na prelome októbra a novembra minulého roka. Mesto podľa hovorcu Michala Hudáka realizuje túto etapu počas letných prázdnin zámerne, aby sa práce uskutočnili v období s nižšou intenzitou dopravy a obmedzenia mali čo najmenší dosah na obyvateľov. Jednotlivé obchádzkové trasy sú uvedené na web stránke mesta vrátane tras pre cyklistov. Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie v Prešove v utorok otvorilo kanceláriu Ukraine Urban Support Hub, ktorá vznikla v partnerstve s programom Organizácie spojených národov pre ľudské sídla. Nová platforma prepojí slovenské, ukrajinské a medzinárodné odborné kapacity pri podpore obnovy miest, územného plánovania a regionálneho rozvoja a prispeje k posilňovaniu európskej integrácie Ukrajiny. Prejdime na šport. Dánsky parlament vyzval Medzinárodný olympijský výbor, aby uznal Grónsko a Faerské ostrovy ako samostatné národné olympijské výbory a umožnil im štartovať na hrách pod vlastnými vlajkami.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
5: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, Grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
0: Reklama.

0: Ústavný súd v utorok zastavil konanie v prípade zákona o meste Košice a určovania volebných obvodov, ktoré maj napadol verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Keďže parlament v júni vyhovel jeho výhradám a napadnuté ustanovenia zmenil, ombudsman svoj návrh na ústavný súd zobral späť. Hodnota 17% podielu v slovenských elektrárniach sa môže pohybovať od stoviek miliónov až po 3 miliardy eur. V utorok to na tlačovej konferencii uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková.
1: Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde 2, 3, takže aj miliarda. Uvidíme. Máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia, ale samozrejme vždy to závisí aj o tom, ako druhá strana k tomu pristúpi a ako budú jednotlivé valuácie vyzerať v tom danom časovom okamihu. To je najpodstatnejšie.
0: Cyklobusy Prešovského samosprávneho kraja vyrážajú na cesty aj toto leto. Prepoja mesta s najkrajšími prírodnými a kultúrnymi lokalitami regiónu, s Pieninským národným parkom, Tatranským národným parkom, Národným parkom Poloniny, Levockými vrchmi, Čergovom, Veľkou Domašou, Starou Ľubovňou a Bardejovom. V jednotlivých destináciách môžu cestujúci následne využiť širokú ponuku značených cyklotrás alebo sa vydať za kultúrnymi pamiatkami Prešovského kraja. Prevádzka cyklobusov potrvá počas letnej sezóny od 1. júla do 31. augusta, pričom vybrané linky budú premávať až do 30. septembra. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová. Spojené arabské emiráty oznámili, že od pondelka budú môcť ich občania opäť cestovať do Libanonu, čo bolo pre vojnu na Blízkom východe na niekoľko týždňov zakázané. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP. Španielský futbalista Alejandro Grimaldo prestúpil z Bayer Leverkusen do Atletika Madrid. 30-ročný ľavý obranca pôsobil v nemeckom klube 3 sezóny, počas ktorých sa výrazne podieľal na zisku bundesligového titulu i nemeckého pohára v roku 2024. V Atletiku bude spoluhráč slovenského zadáka Davida Hanska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Organizácie poskytujúce pomoc ženám zažívajúcim násilie žiadajú systémové zmeny. Asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární vyzýva na zvýšenú opatrnosť pri vode. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Organizácie poskytujúce špecializované podporné služby pre ženy zažívajúce násilie vyzvali štátne inštitúcie na prijatie bezodkladných opatrení na posilnenie ochrany žien a ich detí. Impulzom k tejto iniciatíve je nedávna vražda ženy, ku ktorej došlo po prepustení jej manžela z väzby. Apelujú preto na otvorenú odbornú spoluprácu medzi štátnymi inštitúciami a špecializovanými službami, umožňujúcu zreformovať súčasný systém. Košické mestské zastupiteľstvo na svojom utorkovom mimoriadnom rokovaní určilo volebné obvody pre jesenné voľby do orgánov samosprávy. Košičania tak ponovom budú voliť dokopy 51 poslancov v 14 volebných obvodoch. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární apeluje v súvislosti s pretrvávajúcimi vysokými teplotami a so zvýšenou návštevnosťou vodných plôch na väčšiu opatrnosť pri vode. Dôležité je podľa asociácie nevstupovať prudko do studenej vody po dlhom pobyte na slnku. Takisto nepreceňovať svoje plavecké schopnosti. Ani druhej polovici slovenského záchranárskeho tímu sa nepodarilo v pondelok nájsť preživších po minulotýždňovom silnom zemetrasení vo Venezuele. V utorok o tom informoval hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti. Prejdime na šport. Slovenský hokejový klub HC Prešov oznámil ďalšiu mladú posilu. Do tímu útočníka Tipsport ligy prichádza bývalý slovenský juniorský reprezentant Oliver Fatú. 23-ročný obranca obliekal slovenskej najvyššej súťaži dres Zvolena, Nových Zámkov, Slovana Bratislava a Nitry.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, stí.
2: Najprv trema vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp!
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som v NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama.

0: Ústavný súd v utorok zastavil konanie v prípade zákona o meste Košice a určovania volebných obvodov, ktoré v máji napadol verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Keďže parlament v júni vyhovel jeho výhradám a napadnuté ustanovenia zmenil, ombudsman svoj návrh na ústavný súd zobral späť. Hodnota 17% podielu v slovenských elektrárniach sa môže pohybovať od stoviek miliónov až po 3 miliardy eur. V utorok to na tlačovej konferencii uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková.
1: Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde 2, 3, takže aj miliarda. Uvidíme. Máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia, ale samozrejme vždy to závisí aj o tom, ako druhá strana k tomu pristúpi a ako budú jednotlivé valuácie vyzerať v tom danom časovom okamihu. To je najpodstatnejšie.
0: Cyklobusy Prešovského samosprávneho kraja vyrážajú na cesty aj toto leto. Prepoja mesta s najkrajšími prírodnými a kultúrnymi lokalitami regiónu, s Pieninským národným parkom, Tatranským národným parkom, Národným parkom Poloniny, Levočskými vrchmi, Čergovom, Veľkou Domašou, Starou Ľubovňou a Bardejovom. V jednotlivých destináciách môžu cestujúci následne využiť širokú ponuku značených cyklotrás alebo sa vydať za kultúrnymi pamiatkami Prešovského kraja. Prevádzka cyklobusov potrvá počas letnej sezóny od 1. júla do 31. augusta, pričom vybrané linky budú premávať až do 30. septembra. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová. Spojené arabské emiráty oznámili, že od pondelka budú môcť ich občania opäť cestovať do Libanonu, čo bolo pre vojnu na Blízkom východe na niekoľko týždňov zakázané. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP. Španielský futbalista Alejandro Grimaldo prestúpil z Bayeru Leverkusen do Atletika Madrid. 30-ročný ľavý obranca pôsobil v nemeckom klube 3 sezóny, počas ktorých sa výrazne podieľal na zisku bundesligového titulu i nemeckého pohára v roku 2024. V Atletiku bude spoluhráč slovenského zadáka Davida Hanska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá

0: dostupné ihneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

Polícia vyšetruje útok na Vrátnej ulici v Košiciach, po ktorom zomrel muž. Križovatka pri moste na ulici Jána Pavla II. V Prešove bude počas leta uzavretá. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Na Vrátnej ulici v Košiciach došlo vo štvrtok 25. júna večer ku konfliktu viacerých osôb, ktorý vyústil do útoku. Dospelý muž bodným zraneniam napokon podľahol. Ako pre TASR potvrdila Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Ilesová, polícia v tejto súvislosti vedie vyšetrovanie pre zločin zabitia. Od stredy 1. júla do 31. augusta bude v súvislosti s ďalšou etapou rekonštrukcie mesta na ulici Jána Pavla II. V Prešove úplne uzavretá križovatka ulic Škultétyho a 17. novembra. Uzávera sa dotkne vodičov, cestujúcich MHD, cyklistov aj chodcov. Súvisiace dopravné obmedzenia budú podľa mesta vo veľkej miere rovnaké ako počas prvej veľkej uzávery na prelome októbra a novembra minulého roka. Mesto podľa hovorcu Michala Hudáka realizuje túto etapu počas letných prázdnin zámerne, aby sa práce uskutočnili v období s nižšou intenzitou dopravy a obmedzenia mali čo najmenší dosah na obyvateľov. Jednotlivé obchádzkové trasy sú uvedené na web stránke mesta vrátane tras pre cyklistov. Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie v Prešove v utorok otvorilo kanceláriu Ukraine Urban Support Hub, ktorá vznikla v partnerstve s programom Organizácie spojených národov pre ľudské sídla. Nová platforma prepojí slovenské, ukrajinské a medzinárodné odborné kapacity pri podpore obnovy miest, územného plánovania a regionálneho rozvoja a prispieje k posilňovaniu európskej integrácie Ukrajiny. Prejdime na šport. Dánsky parlament vyzval Medzinárodný olympijský výbor, aby uznal Grónsko a Faerské ostrovy ako samostatné národné olympijské výbory a umožnil im štartovať na hrách pod vlastnými vlajkami.

0: Ústavný súd v utorok zastavil konanie v prípade zákona o meste Košice a určovania volebných obvodov, ktoré v máji napadol verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Keďže parlament v júni vyhovel jeho výhradám a napadnuté ustanovenia zmenil, ombudsman svoj návrh na ústavný súd zobral späť. Hodnota 17% podielu v slovenských elektrárniach sa môže pohybovať od stoviek miliónov až po 3 miliardy eur. V utorok to na tlačovej konferencii uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková.
1: Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde 2, 3, takže aj miliarda. Uvidíme. Máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia, ale samozrejme vždy to závisí aj o tom, ako druhá strana k tomu pristúpi a ako budú jednotlivé valuácie vyzerať v tom danom časovom okamihu. To je najpodstatnejšie.
0: Cyklobusy Prešovského samosprávneho kraja vyrážajú na cesty aj toto leto. Prepoja mesta s najkrajšími prírodnými a kultúrnymi lokalitami regiónu, s Pieninským národným parkom, Tatranským národným parkom, Národným parkom Poloniny, Levockými vrchmi, Čergovom, Veľkou Domašou, Starou Ľubovňou a Bardejovom. V jednotlivých destináciách môžu cestujúci následne využiť širokú ponuku značených cyklotrás alebo sa vydať za kultúrnymi pamiatkami Prešovského kraja. Prevádzka cyklobusov potrvá počas letnej sezóny od 1. júla do 31. augusta, pričom vybrané linky budú premávať až do 30. septembra. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová. Spojené arabské emiráty oznámili, že od pondelka budú môcť ich občania opäť cestovať do Libanonu, čo bolo pre vojnu na Blízkom východe na niekoľko týždňov zakázané. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP. Španielský futbalista Alejandro Grimaldo prestúpil z Bayeru Leverkusen do Atletika Madrid. 30-ročný ľavý obranca pôsobil v nemeckom klube 3 sezóny, počas ktorých sa výrazne podieľal na zisku bundesligového titulu i nemeckého pohára v roku 2024. V Atletiku bude spoluhráč slovenského zadáka Davida Hanska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

Organizácie poskytujúce pomoc ženám zažívajúcim násilie žiadajú systémové zmeny. Asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární vyzýva na zvýšenú opatrnosť pri vode. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Organizácie poskytujúce špecializované podporné služby pre ženy zažívajúce násilie vyzvali štátne inštitúcie na prijatie bezodkladných opatrení na posilnenie ochrany žien a ich detí. Impulzom k tejto iniciatíve je nedávna vražda ženy, ku ktorej došlo po prepustení jej manžela z väzby. Apelujú preto na otvorenú odbornú spoluprácu medzi štátnymi inštitúciami a špecializovanými službami, umožňujúcu zreformovať súčasný systém. Košické mestské zastupiteľstvo na svojom utorkovom mimoriadnom rokovaní určilo volebné obvody pre jesenné voľby do orgánov samosprávy. Košičania tak ponovom budú voliť dokopy 51 poslancov v 14 volebných obvodoch. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární apeluje v súvislosti s pretrvávajúcimi vysokými teplotami a so zvýšenou návštevnosťou vodných plôch na väčšiu opatrnosť pri vode. Dôležité je podľa asociácie nevstupovať prudko do studenej vody po dlhom pobyte na slnku. Takisto nepreceňovať svoje plavecké schopnosti. Ani druhej polovici slovenského záchranárskeho tímu sa nepodarilo v pondelok nájsť preživších po minulotýždňovom silnom zemetrasení vo Venezuele. V útorok o tom informoval hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti. Prejdime na šport. Slovenský hokejový klub HC Prešov oznámil ďalšiu mladú posilu. Do tímu útočníka Tipsport ligy prichádza bývalý slovenský juniorský reprezentant Oliver Fatú. 23-ročný obranca obliekal slovenskej najvyššej súťaži dresy Zvolena, Nových Zámkov, Slovana Bratislava a Nitry.

0: Reklama.
1: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
2: OK, isti.
3: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som v NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Ústavný súd v utorok zastavil konanie v prípade zákona o meste Košice a určovania volebných obvodov, ktoré v máji napadol verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Keďže parlament v júni vyhovel jeho výhradám a napadnuté ustanovenia zmenil, ombudsman svoj návrh na ústavný súd zobral späť. Hodnota 17% podielu v slovenských elektrárniach sa môže pohybovať od stoviek miliónov až po 3 miliardy eur. V utorok to na tlačovej konferencii uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková.
1: Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde 2, 3, takže aj miliarda. Uvidíme. Máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia, ale samozrejme vždy to závisí aj o tom, ako druhá strana k tomu pristúpi a ako budú jednotlivé valuácie vyzerať v tom danom časovom okamihu. To je najpodstatnejšie.
0: Cyklobusy Prešovského samosprávneho kraja vyrážajú na cesty aj toto leto. Prepoja mesta s najkrajšími prírodnými a kultúrnymi lokalitami regiónu, s Pieninským národným parkom, Tatranským národným parkom, Národným parkom Poloniny, Levockými vrchmi, Čergovom, Veľkou Domašou, Starou Ľubovňou a Bardejovom. V jednotlivých destináciách môžu cestujúci následne využiť širokú ponuku značených cyklotrás alebo sa vydať za kultúrnymi pamiatkami Prešovského kraja. Prevádzka cyklobusov potrvá počas letnej sezóny od 1. júla do 31. augusta, pričom vybrané linky budú premávať až do 30. septembra. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová. Spojené arabské emiráty oznámili, že od pondelka budú môcť ich občania opäť cestovať do Libanonu, čo bolo pre vojnu na Blízkom východe na niekoľko týždňov zakázané. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP. Španielský futbalista Alejandro Grimaldo prestúpil z Bayeru Leverkusen do Atletika Madrid. 30-ročný ľavý obranca pôsobil v nemeckom klube 3 sezóny, počas ktorých sa výrazne podieľal na zisku bundesligového titulu i nemeckého pohára v roku 2024. V Atletiku bude spoluhráč slovenského zadáka Davida Hanska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty. Pod so mnou budem tvoj. 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com. Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Polícia vyšetruje útok na Vrátnej ulici v Košiciach, po ktorom zomrel muž. Križovatka pri moste na ulici Jána Pavla II. V Prešove bude počas leta uzavretá. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Na Vrátnej ulici v Košiciach došlo vo štvrtok 25. júna večer ku konfliktu viacerých osôb, ktorý vyústil do útoku. Dospelý muž bodným zraneniam napokon podľahol. Ako pre TASR potvrdila Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Ilesová, polícia v tejto súvislosti vedie vyšetrovanie pre zločin zabitia. Od stredy 1. júla do 31. augusta bude v súvislosti s ďalšou etapou rekonštrukcie mesta na ulici Jána Pavla II. V Prešove úplne uzavretá križovatka ulic Škultétyho a 17. novembra. Uzávera sa dotkne vodičov, cestujúcich MHD, cyklistov aj chodcov. Súvisiace dopravné obmedzenia budú podľa mesta vo veľkej miere rovnaké ako počas prvej veľkej uzávery na prelome októbra a novembra minulého roka. Mesto podľa hovorcu Michala Hudáka realizuje túto etapu počas letných prázdnin zámerne, aby sa práce uskutočnili v období s nižšou intenzitou dopravy a obmedzenia mali čo najmenší dosah na obyvateľov. Jednotlivé obchádzkové trasy sú uvedené na web stránke mesta vrátane tras pre cyklistov. Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie v Prešove v utorok otvorilo kanceláriu Ukraine Urban Support Hub, ktorá vznikla v partnerstve s programom Organizácie spojených národov pre ľudské sídla. Nová platforma prepojí slovenské, ukrajinské a medzinárodné odborné kapacity pri podpore obnovy miest, územného plánovania a regionálneho rozvoja a prispeje k posilňovaniu európskej integrácie Ukrajiny. Prejdime na šport. Dánsky parlament vyzval Medzinárodný olympijský výbor, aby uznal Grónsko a Faerské ostrovy ako samostatné národné olympijské výbory a umožnil im štartovať na hrách pod vlastnými vlajkami.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

ten Bach. Ak nemá strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Keď ma pustíš k vode, nezabudni zhasnúť. V tme má každý zlodej

som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím, a pri všetkej skromnosti.

som cukríkom z mesa, milencom od kosti, a to ti hovorím.